اینجا روشنایم. سلام رادیو شما گونو خرم در روشنایم خود رسایتی دوزنیم. امروز روزی یک شمه سیومی مای ایلول 5786 سال از رای خصوب یودیان 16 اوگست 2026 نزی میکروفون یوسف مرزایف. برنامه ما نه روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجای 100.1 101.1 در تلکانال هات 312 در تلکانال ایس 748 و همچون گویگو ممکن دیدن برنامه همون را در ورق فیسبوک همون با حرف های ایوریدی کن بخارید یا که کن بخارید با حرف های انگلیسی و همچون میتونتون در اپلیکیشن کن ما را شنیدن. در دمون برنامه همون مایان برامدی رفای نمتیو را میشنویم و حرکت میکنیم با سرود ها گذراندن، اما پیش از آن برنامه همون را مایان با اخبارات سر میکنیم. گزیده واشنگتن پست ما معلوم کرده ایستاد است که یک چند عرب دولت هایی که گرد و اطراف ایران هستند و آنها همچون با شتات های متحده امریکا علاقه دارند، گرچند که ما هم دیده ایستادیم در این دولت ها همچون شتات های متحده امریکا یک چند بازای حربی خود را گذاشت. در همین روزا و فکر خود را بیان کرده گفته ایستادند که جنگی که بین شتات های متحده امریکا و ایران شده ایستاده است با مایان بسیار ضررها آورده ایستاده است و آنها گفته ایستادند که مایان میخواهیم که در همین روزا قدیم نو یا که رای خود را از نو دیده برامدن، اگر به شتات های متحده امریکا اجازت دادن که بعضی خود را در زمین مایان برپا کند یا که نه. گفته رهبران یک چند دولت ها گفتند چون سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و هاکزا گفتند که فکر خود را به پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ فهماندنی هستند. دیده ایستادیم که جنگ هر روز پرزیدنت ترامپ گفته ایستاد است که امروز پگه انا باید کمتر وقت میتیم، اما از یک طرف دیده ایستادیم که ترامپ میخواید خود را به یاروخای نو تیار کردن و این وقت میگرد، از دیون طرف با دیگره میخواید ایران را افتوندن و آن می باشد با روی فینانسوی، گرچند که دیده ایستادیم هر خیل خریدنی نفت ها از ایران منع کرده شد و آن البته به ایران ضرر رسانده ایستاده است. همچون پرزیدنت ایران فاشیسکیان که در همین روزا سفر خود را در اندونزی گذرانده ایستاده است گفت که البته این جنگ به ایران ضرری بسیار آورد و در وقتی جنگی که شتات های متحده امریکا زیدی ایران گذراند به یک چند بازا ضرری خود را رسانده دانست گفته معلوم کرد. تقریبا نیم سال پیش در وقتی که جنگ سر شد بین شتات های متحده امریکا و ایران، ایران گفته ایستاده است که قطر سه لوچکای حربی ایران را به گروی گرفته تانست، یعنی ایران سه سمالات های سخوی به سوی جای گیر بودن شتات های متحده امریکا فرستند و سه آنها به قدر افتیده در اونجا غایب شدند و ایران گفته ایستاده است که آنها البته به دستی قطر هستند. از روی از جمله ممکن که این لوچکا علاقه نابود شدن، اما جسدهای آنها به دست قطر است. قطر گفته ایستاده است که من به این واقعه یگان دخل ندارم و یگان لوچکای ایران به دست من نیست، گفته فکر خدا بیان کردن. ایران بغیر که راکت پرانی ها زیدی اسرائیل یا که شتات های متحده امریکا گذرانده ایستاده است، همچنین برای نو میخواید برای تکنولوژی، برای اینترنت به اسرائیل ضرری خود رساندن. از روی معلومات چندین بار دیده برامدیم که به دکانهای به حساب دکانهای هر خیل درامده نامای آدمان را گرفته به ضرر رساندنی بود و در همین روزا میخواید همه آنان که مخبران که در سایت ورق دارن با این را ضرر رساندن یا که هر خیلی معلومات های پورا گرفتن به خالتی که در اسرائیل شده ایستاده است. به این معلومات ها فکر خود را بیان کرده به خلق ترس آوردنی هستند. شبیه گذشته در لبنان قوی به خطر اسرائیل ز خجوم رسانی گذراند از سببی که به
سه اسکرهای یک چند روز پیش ضرر رسانده شده بود. اسرائیل قصری خود را گرفتن شد و البته در هجوم رسانی روز گذشته همچون از یک رهبران تشکیلات حزب الله در لبنان نابود کرده شد. حقی هم در گذشته نابود شدگی یک چند عملیات ها زیدی اسرائیل گذرانده بود. درباره سکتر از و اسرائیل گفتو شنید ها در همین روزا بین شتات متحده امریکا و اسرائیل مصر و اسرائیل شده ایستاده است. امروز یک چند وکیلانی که این مسئله را حل کردنی هستند به اسرائیل آمده سفر خود را میگذرانند و البته با سروزیر اسرائیل وخوری ها میگذرانند و از دویم طرف تشکیلاتی حماس وکیلانی خود را به مصر فرستاده در اونجا گفتوشین ها گذرانده ایستاده است. چطور که دیده برامدیم اسرائیل گفت برای بحث کردن جنگ بین تشکیلات حماس و اسرائیل باید حماس یراق پرتوبی را گذراند و تشکیلات حماس گفتن ایستاده است که ما حق داریم.

دروغ زننده ایستاده است و آنها میخواین حس کردن که اگر رومانیا اوشار هست یا که نگفتن لازم که رومانیا در روی خطی دولت هایی که به ناتو داخل دارند در اونجا نمبر هست. و چطور که در روز گذشته دیده برامدیم حرارت کم تره در این روزا دیگرگونی ها دارد. پیش این روز روز گذشته در مملکتمون باران باری ها شده گذشته بود و از روی معلوماتی سنوپتیکا امروز هم چون این باران باری ها در پیش این روز شده میگذرد، اما در دوام بحث کرده می شود و چون این واقعیت چندین بار روی دادنش ممکن گفته سنوپتیکا معلوم کردند. امروز در خیف روزانه 30-26 درجه گرمی، در تلویف یافو 31-26، در بیرشو 36-23 و در پای تختمون یروشلایم روزانه 30-19 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.95 از 10.6 اگرود و یورو به 3.42 از 10.1 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. حاضر به دقتتان سرود در اجرای خفیز خلقمون اورام تلماسوف و بعد از آن مایان برامدی رفعی نمتیو رو میشنویم.

0: یک روز یک پادشاه به جنگ رفت، بسیار کار کرد، جنگید و آخر دشمنش را شکست داد. پادشاه و آدمانش بسیار بسیار خسته شده بودند. همان وقت یک آدمی عادی پیش پادشاه آمد و گفت: پادشاهی من، شما بسیار مانده شدید، همه دوستانی نزدیکتان را گیرید و به خانه ما مهمان شوید. ما برای شما دسترخوان وا میکنیم، خدمت میکنیم، یک دم بگیرید. پادشاه رفت. آن آیله پادشاه را چنان نقص پیشواز گرفتند، چنان از دیل خدمت کردند که پادشاه بسیار خرسند شد. وقتی که به خانهش برگشت گفت: این آدم به من بسیار نیکی کرد، با یک تحفه زور فرستادم و یک کوزه بسیار زیبا ساختن فرمود. کوزه از طلا بود، از نقره بود، با سنگهای قیمت بها، بسیار چیزی بود که آدم دیدنش باور نمی کرد. این تحفه را به همان مرد فرستاد. چند وقت گذشت، یک روز پادشاه از همانجا بگذشت، نگاه کرد که تحفه‌اش چی شد و چی را بیند. آن کوزه طلایی در مرغخانه افتاده بود و مرغ‌ها از درون آن دام می‌خوردند. پادشاه بسیار خفه شد، نه برای طلا، بلکه برای آن که این تحفه قیمت را در جای افلاس ماندند. عزیزان من، خدا به ما هم یک تحفه داده است. این زبان ماست. در دنیا همه جانورها هستند، لیکن فقط آدم گپ میزند. خدا این زبان را برای چی داد؟ برای آن که گپی خوب گویم، برای آن که به کسی نیکی کنیم، برای آن که نام خدا را گویم. لیکن ما چیکار میکنیم؟ وقتی که ما به این زبان گپی بد میگویم، کسی را حقارت میکنیم یا دلش را میرنجانیم، ما مغز همان کوزه طلایی را در مرغخانه گذاشته ایم. بیایید زبانمان را احتیاط کنیم. بگذار از دهان ما همیشه گپی نغز و مهربانی براید.
1: شنوندگان محترم، ما این برنامه هم را دوام میتیم با سرود که رفیل نمتیو و سلاوی خیاب میخوانند در باره روزای سلیخوت که مایان شوی گذشته علاقه سر کردیم و آن تا روزی که پورا دوام میابد.

0: شنوندگان محترم میباشد از یک چند نوازخانی هایی که در سلیخات هست به زبان عبریتی این را رفیل نمتی و سلوک خیف ترجمه کرده با مایان خواندن. مایان برنامه من را دوام میتیم از یک زبیس هایی که در گذشته با مایان ها رو هیل خیم و فرسانده بودن با این زبیس برنامه من را دوام میتیم.
1: دوستان عزیز شنوندگان محترم در گیمارا محسن ویسه شدگی که یکی از پادشاهان بزرگ بوده در عالم که می باشه نامش پادشاهی از شور دنیای زده گرفته کو بیناگش همی خیلی بوده که هر یک شهری که می گرفته ساکینان همون دیاره می گرفته کو به دیگه شهر برده و درقه کرده می مونده و این شهری دیگه گرفته گیشه ساکینانش گرفته به دیگه شهر برده می مونده که مقصد آدم که از وطن به وطن کشو از دلش افتاده می شو دی از دل که افتاده شو یکم روز او به مقابل پادشاه برآمده جنگ کرده جای گریزه نمیکوه. رفته رفته دوستان عزیز بنی اسرائیل در اون وقت به این گفت به دوری بیت المقدس یکم گناهگار شدن به درگاه خدا برای بود پرستی رفتن بسیار نامعقولیا کردن. خدا همی پادشاه اشور تعیین میکنه که باید آمده ده تشویت اسرائیل گرفته به گلود بره میبیا زده زده هر یک شیفتای ده شیفتای اسرائیل گرفته به درگه کرده به چار کانه آلم پرتفته برده می پرتفه و می مانه. ولیکن زمین خالی نمانه گفته شهر کوتین گفته که یک خلقه می بیاروی به زمین ارسال می مانه. این خلقه هم بود پرست. اینا بودشان هم خبره که کلی کفتربه بود می پرستیدین. چی می شود که هر روز شیرها گرگا آمده حمله کرده زلری جان می کنن. 20-30 تا آدم های هر روز می کشن. اخیر همین خلقی کوتیمه پیرانش میرون به پیشی پاشه اشور میگون که پاشه جان میکشته باشید اگر خودتان کشید ولیکن به این زمین زندگانی کرده نمیشه. چیکار میکنه پاشه اشور؟ میرون به پیشی کوهن گادول در یروشالایم خلفه جان میگو همین خیلی خیلی گو ایلادشه در من فهمونید. خلفه میگون که این زمین قدوش که هسته گناه نمی برداره آنا دوره یا آنای ایسین گرفته دیگه شر برده میمونید یا که دین اسرائیل قبول میکنن و بعد قرار میابند. راسنگی با امری همین پادشاه اشور دین اسرائیل قبول کرده گیر میشن و بعد از آن دیگه شیرا و گرگا نمیاندگی میشن. دوستان عزیزم سوال میپرسن آلبان تورا میگون که همین خیلی پادشاه بزرگ همین خیلی پادشاه به قوت که دنیای زده گرفته آدمای اشر بشر کرده چطور میگون قوت نداشته که اسکراش آورده گیردی ایرسور میمونده که هر یک شیری که پیش میبیا با تیر و کمان زده کشن یا که قلم میگرفته گیردی ایرسورل دولتش بود پولش بود کارکناش بودن خدمتگاراش بودن. اله میگون که الامین پاشایی تا گرچندی که اموت هم باشه به با عقلش فهمید که این گفت از امر خدا نخوا که گفت شیر آمده هر روز حمله کرده آدمای کشه. شیر باید به دشت باشه و آدمیزاد به شهر. شیر که ادش به شهر که آمه این گفت این ادرگاه خدا این ابنده نیست. از این سبب او رفتک به پیش کوهن گادول که مقصد فهم گفت این اگر امر خدا باشه من امرو شیرهای کشم پگه خدا سی مرغ میفسانه سی مرغای کشم پگه خدا مارای میفسانه ادرگاه خدا گفت یکا اونجا آدمیزاد گریخته نمیتانه. از این سبب سر پرتافته آمده به پیش گادول همین مصلحت کردک. دوستان عزیزم از این محصه ماها میفهمیم که آدمی که خدا نکرده بسرش یکم روزی وزنین آمده بجایی که هر خیل سیباتهای کافته از سببش چی باشه چوی خیل شده مواده عینه را باشه مواده جدو کرده باشن مواده خیل کرده باشن اینگا پایمانتان آدم به درگاه خدا دلش صاف کنه آمده سر پرتابه به درگاهش این بارخ بخصوصا به ارد اسرائیل که می باشه خانه خداوندی تعالی پادشاه عالم. به این زمین دوستان عزیز باید آدم بخبر باشه برای رفتنش به گفتارش در کلی جای عالم به خداوند تعالی هست و البته که فرزند اسرائیل چون تورای اسرائیل زندگانی کردنش دکار ولی که خصوصا در ارض اسرائیل شبات و نماز و نیاز و کاشری و تلفایی و چنیوت همشه آدم نگاه داره که مقصد روزای نیکی و خورسندی بینه. بیتون که دوستان عزیزم به درگاه خداوند تعالی نزدیکتر شویم به دین اسرائیل نزدیکتر شویم تو را تو نقدوش های از سمیم دل خونده میسوهای از تحت دل اجرا کنیم که مقصد روزای نیکی بخورسندی بینیم. آمین و آمین. سلامت باشتان بنده شما هلال بن منخیم خیموف.